Teringa danshi kundru inji na golgorga chung kala talg zong jemle ni tora chinga jemle ni toba cha khod yin. Teringa langje inji na langkur gorkub nien kha chewi sha chu tigsi. Damu zu go du shiwo. Tebi teringa langje da tang dewa ti nga chu den sin tang dewi ta wala ta chu na nga chu tig den chi dusm ni ga sam dan nga tang tig den chi dusm ni ga sam dan chik kas kalam de kabri yong ga sa shi.